أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات سبال خیر آر ایم تھری کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ ہم آپ سب کا آج کی اس اردو نشریات میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں آج کی اس اردو مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد اور نعت و سلام تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے سماعت فرمائیے سورہ المائدہ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان

0: اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے
1: وَإِذْ

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: ہے کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے قطع جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا. بحوالہ بخاری شریف.